Naš program možete pratiti na frekvenciji Radio Agora FM 105.5 kao i putem interneta Radio Agora 105.5 live i naravno Facebook uživo večeras. A naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 04-63-418-666-66. Želim vam dobar prijem. A za sve vas koji se vozite u vašim automobilima uz naš program Srećna vožnja. A naravno smanjite gas i pojačajte radio.

Subota je i večeras smo zajedno. Naša radijska ekipa Radio Agora i vaš DJ Mario Klangefurt. A naš telefon za vaša direktna uključivanju. Naš program 0463 418 666

Pozdrav i dobroveče našoj Feridi Sarajki. A pozdrav Šeher Sarajevu. Svim Sarajlijama. A i Sarajkama. A naravno pozdrav svim našim slušateljima i gledalcima širom Bosne i Hercegovine.

čoveče, dupovac. Nihat. Nihale, dobrodošao. Klangefurt, Austrija.

0: I jedna muzička za našega Kemala Malovčića i njegov 79. rođendan. Od stotine otpjevanih pjesama izabrali smo ovu za našega Kemu, našu legendu. Ranjeno je srce moje.
1: Rekla si mi s Bogom. Pitaju me u mom kraju šta je bilo s tobom. Otišla si.
0: Srećan rođendan, Kemo.

Feri Dobrić za Ferida Graz, Austrija. Ja sam sa njom srećan bio za našega Ferida Graz, Austrija.

I pozdrav za našega Asima Bajrića, koji uskoro gostaju u Klangefutu. Diskoteka Santropis, Klangefut, Austrija. Asim Bajrić.

Erizo Hamidović za Mohameda, Novi Pazar. Zašto smo se rastali? Pozdrav Mohamedu i Novom Pazaru. Erizo Hamidović.

I večeras Rife Tepić za Mohameda Lulića. Cazijska krajina. A za našega Mohameda. I za sve Cazinjane. I Cazinjanke. A i krajino za Mohameda Lulića.

Taxi, centrala i Klagenfurt, Austrija. Naš generalni sponsor našeg programa. 0463-51-51-51. Ihre Taxi, centrala in Klagenfurt, Austrija. 0463-51-51-51. Srećnu vožnju.

večeras bijelo dugme. I pozdrav za sve pekare i majstore koji prave kruh za nas. Pekara dva goluba. Iliđa Sarajevo. I pozdrav za pekaru dan i noć. Bulevar Stup Sarajevo.

0: kriv, nisam kriv, svake da smo načežim, načežim.
1: Ej, pozdrav za pekaru, dva goluba, Ilidža, Sarajevo. Dan i noć.

I muzička za našega Mehu Hadžića. Međaši, živinice. Kalesija. A pozdrav Kalesiji večeras u živo iz našeg programa. Violine, Edo i sateliti Drine.

i Šemsa Suljaković za Feridu Sarajku. Zvaću se samo tvojom. Na našu Feridu Sarajku i pozdrav Šehe Sarajevo.

Ilša Vašaulić. Večeras za veselo društvo u jednom kafiću blizu njemačke granice. Ilša Vašaulić, izdrži moj bol. Život!

I večeras Nada Topčagić za Dragana Noisad Vojvodina. Izvini dušo, izvini.

0: i Halid Bešlić. Za Hamdiju Dobrinja, Sarajevo. Ja bez tebe ne mogu da živim. Za našega Hamdiju,
1: moja ljubavi,
0: Sarajevo.
1: Sunce se u...
0: I pozdrav Šehir Sarajevo našem.

I Ljubaličić. Zazra. Salzburg, Austrija. Ja Moškarac ne bih bio. Ljubaličić. Odnosi mi sreću. Zazra na Salzburg, Austrija. Sluši.

i večeras. Feri Davlić. Za šerifa. Velika kladuša. Feri Davlić, ako me još malo voliš. A pozdrav za veliku kladušu.

razpivane miraklije. Sitno, svira šargija. Za ljubitelja šargije je violina.

E muzička želja za Feridu Sariku. Anđe me nađe. Ferida pozdravlja sve svoje prijateljice i drugarice sa Kliničkog centra Sarajevo. I pozdrav za Šeher Starevo od nas.

I još jedna Sergija. Za Refika, Živinice, Kalesija, Refkini, Ahmabi, svašta lova smije. Za Refika, Živinice, Kalesija.

0: srca.
1: Naš program možete pratiti svake subote od 20 sati. Naša radijska frekvencija FM 105,5. A naravno tu je naš internet, Radio Agora 105,5.

bila je to još jedna muzička zabavna emisija Radio Agora. Pratite naš program u sljedeću subotu od 20 sati uživo. A do tada, živi zdravi nam bili. Želim se da vas pozdravi. Tamo pošeljem laku noć. Naša radijska ekipa i vaš DJ Mario, Klangefurt Celovec, Austrija.